tūrūp kōng mē lūrūp gā jū kōng. Chū xiāng xīng sū chē bē. Wēn nī zā cui chū kōng rīm xīng gā chī zhūng tū sōng yu bē. Mī nām jī kā lī rī zā cui jī kām jī kē jī rīng xīng xī tō tū yu. Tē jē jī lōng xīp jū rīng. Jī zō lī rī kā gā tū mō bē zhūng wō. Mū jūr cē sī lē dūn lā chūm jē kāng zām tō yu bē lē. Wēn nī zā cū rū lā rī yāng sūn shū sā bā gē bā tāng dūn nē. Zā cui sōk chā rī jāng nye tōng chū gyal hā zāng pār tū māng tū sōng yu bā tāng. Chia rī chī chū chāng lā dī khā rā gyūng gā jē xīn yu. Tē chū chūng chū gī nā chāng bā rō nye tōng hā zāng sīm jī yu.